0: también a Jerusalén. Bueno, cuando kusungu la panca chupa o bocalengo pa capuasa, ni ben a chisa chamawisha pa di fila, muli paco, la bimano biopula, piacemenga, bacusisuko sombo bana ba monto. Tanto di apato no jingla di telegilenga dando a moyato di ombo tua Vatica. Bueno, Jean-Pierre Kalongi Samonina.
1: Et pour conclure, la sœur Marie-José Nga nous introduit à Néondo à la lecture de Magnifica Humanitas, nouvelle encyclique du pape Léon XIV sur la protection de la vie humaine.
2: Ma foi en de l'homme qui a Vatican en quoi Néondo. Et pour me voir en de l'homme qui a Vatican, ma soumine besou. Ana matarme la encyclique sur pape Léon à Womenina et doit en ouer encyclique pape. Amosi biatar en langue nobale bas encyclique sur pape Léon. Magnifica humanitas. Abanga kulingwa ntani itoma lumombe matan. Akalarte pawa bindi doate nda zamba suini mbor. Abo kufami sini termu. Alu abor na wakala suga abangi temur. Ivo mzamba tuwa. Bebala bebala zini isye susu azambore mvwae. Amatari pawa yeni temur ino suga ya bangzi. Azambi menanga kum. Itala maan mazen. Ndui bali nitwaba. Ngene ya duguna long tour babel, nge kine ya long tiswa ni vom zambe ya morba inyi mfufulu. Ngongo borisa ya bisye ni bel ni long abogdaba, ibo na nlanga wabna ufip, ite na bakal din imorusa na, benyi mfasusu anyangantu hazam nyi mben. Vadada anafena, bena zam kalonga ivomu siki ite nyi mot traisusu, ivomu ite mot, ina zam ze asudie, bibi kristan biyaber mis abu zamba yanga nongyol, biyam na ndimbo mot ya fye fwa mfang, vandimbi buku ya nga nanyo, suga bangi te morte ya vang nabu Yesu Kristu zen babala enyin, inga ya mbwasi ya bubia zen nturinyin. Amumi mbu ya mbuzi miifarmi sina mzen mumasa, ya zende siya vola vo edwa ete, mamete mbel kik na mayenge anama lumni mot, mayena lat an langwan atarga matari akyana mena ema manyena ite nyin mot, metie filzi anabisa bia lor, mbugu ben mefarmi sina mavwali tende nyin mbot veda azitabisa malarfa mfawse gambang awandam nenying amu wase kiga sumbang. Veda amwazizi mkwam ngargo na nabiyambi te bi bongwuli se bi tofe abite bi nyingbi se enyi ya mwazo se mbiyabi inga dzwe bizal gafen sisi mborba se anzi eki kuna alu susuwa ni tia morimbala bimungul te vigi banasi minkwam ngabi kpala miya ya afwa abu mazen amana zambon enfi veda abiyabi ki zami yi zomte nzo ya bo na besiga zamsong akiafe isi zabani na zambab zin eyakum borbosu ema mesite az ayabzen. Atofu akiapa François Angayen nsiluna na zemen abeli juwa mozizi eyasumfimbe abel nejo bisiga yagne na tonguli kwa manga enerjini nucléaire to bioteknoloji to informatiki to yamade en wanu ben ema mungul mafu biki ibia bi bia vwe borba ya mbia ngul ntamo bugu ben nipe bel nebia ben yam he borba sa mwa asisi ama lumanga lot angabe danga remina mingabe tongla mingpam nga mimam abogadi manabwar borba zing etam enya bele min loma bugu ben beswa minami zing bebele bubu mwani enguli tende mam aloro abimi ya bijo minambi bele bentofa ye abigli ayasong asumba umotu se amu masuma abdama yenkik asote bia yenkomzen ebindi fufulu ebele nguli yangina tini tiensisim e tini matumin tende na mimamite ngebi ya tebe vaban bidungu ya bo bina zam zogona nkuna mamite tie azulna nala ngo trap ama yina man izene nyime bel nenonga amu bia nyin anlang ezitep ya lot avola vo une transition rapide un tournoi historique entwana ente por vo abadona vo abatoro asu kirbi pelvite abo borba liga ayanga belam goyap bebela firna mama seme wulumbang asute mi fami sili misike fe salen mia zubia ansesim e bia keve asu mfim bebia sur les nyin zenfe bia njoro robot abina yang bia trap ankwabna fami sini yasiki izani ya ko mazo yite mod e joben ndofo isika be e joben veda jwa isiki zz amuya no asu borba komjo meva ba mwana sute belargazen akya daba bebel nejo asute ntwab no su usiki owe ngeko kwa asu fami sina veda azang e long tour babel ngekik aduguno long Jerusalem azang ijo ya karaya ya firiop e ayang la tebe nele sefu flu nebe duguna tele minfimi ibor ba twa ba ibang usu zamba twaten pa adwaten isan melumi nyo papa duguna tari bindi fe ibabga kala Vatican ba su liturgia fufu mesengolen brevi.